ジャパニースーパーラッツはね、スーパーラッツ、スーパーラットっていうネズミが、渋谷にいて、そいつらはもうネズミ取り用の薬剤とかを、ネズミを殺すためのドラッグで、めっちゃ強くなってめっちゃ繁殖してるネズミがいて、なんかそれがスケーターっぽいし、なんか俺たちもどんだけいろんな人に注意されたりとか、なんか嫌われることも多いけど、なんか負けないで自分の信念貫いてやっていこうぜみたいな感じ。

0: あ、ね、全部パンクとかは全部しんのすけさんに教えてもらって、
1: パンクはそうだ、ね、まあでも自分に正直っていうかそういう感じ、嘘つかないというか自分が思ってること。をぶつけるのがパンクかな、まあ、自分に忠実であることっていうかだと思ってるっすね。なんか
2: He is like, like respectful, considerate, but he does have his wild side too. You know, he does have this kind of like fire inside of him.
3: Punk is the, you know, important essence of him. But I say, what is punk, you know? I say, is it just type of music? No, it's just, I say, maybe it's a type of human.
1: そうっすね。難しいっすね。もう全部なんかみんなの理想を押し付けられて、なんかね、自分らしくいるの難しいから、やっぱスケーターもすぐ大人になったらやめていく人が多いし、なんかね、そう、かしこまっちゃうから、俺は絶対かしこまらないで、みんな連れてなんかもうらしスケーターらしく日本でもやスケーターでいようって思ってます。
4: So where are we going right now?
1: Oh, Setagaya Park.
4: Setagaya Park? Skate park?
1: Skate park.
4: Yo. This is your friend?
1: Yes. Shaker Junji.
4: Junji, Shaker Junji.
5: Shaker Jun.
4: Nice to meet you.
5: Nice to meet you. Yo.
6: それで初めて会った。東京で会った。で、スケートセッションして、俺が健太のもう上手かったから15歳から気に入って、今日からお前をグリップテープサポートするって言って、俺は一番上だと思うな。やっぱ発想でクリエイティビティ、まあ、芸術的だし、
1: あんまり俺は人と被りたくなかったから、なんかその普通の技っていうか、まあ、正統派の技よりもそういう変な技の方が目立つというか印象に残るかなと思ってやってて、でそうっすね。まあでもみんな違ってみんないいから、スケボーはなんかそういう受け、なんかその全然違うスタイルの人たちが一緒に入れるじゃないですか、スケートボードって。 B ボーイみたいなやつもいたら、ロック、パンクみたいなやつもいたり、ヒッピーみたいなやつもいたりが、みんなが仲良く一緒に滑れるみたいなのがスケボーの魅力だと思うから、なんかもうとことん違うやつになってやろうって思う。
4: I've probably seen already 10 tricks I've never seen before in my life. That's our translator right there, my

0: drive. Ichiban! Ichiban! Japanese skate rat!
1: What does skateboarding mean to you?
2: Skateboarding. Skateboarding. あれですね。やっぱずっと乗ってたらスケボーもついてくるし乗れるけど、乗るのやめたら全然うまくできないかったりとか、まあ嫁っすね。スケートボード嫁、マイワイフ。